0: navždy svoji.
1: Navždy preč, navždy svoji. Navždy preč, navždy svoji.
0: Navždy preč, navždy svoji. Navždy preč, navždy svoji.
1: Navždy preč, navždy svoji. Navždy preč, navždy svoji.
0: Navždy preč, navždy svoji. Navždy preč, navždy svoji.
1: Navždy preč, navždy svoji. Navždy preč, navždy svoji.
0: Navždy preč, navždy svoji. Navždy preč, navždy svoji.